Julio sio mwizi, anauza nyama pale gara. Sasa amekutuliwa kikojoa na hama atari. Sasa kuona hata wakojea katoka bio.